0: Lviv a Kyjev. Zelenský proto rozhodl o posílení obrany v těchto regionech a nařídil ministerstvu zahraničí, aby o situaci informovalo západní partnery s cílem vyvinout tlak na Minsk. Nechá-li se Bělorusko zatáhnout do války, následky pro ně budou značné, varoval Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Rozšíření eboly v Česku nehrozí. Znovu o tom ujistil ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. Do Česka z Ugandy přiletěl americký lékař, u kterého je na ebolu podezření. Záchranáři ho v izolaci převezli do pražské fakultní nemocnice Bulovka. Podle Fošuma to nepředstavuje riziko, protože se ebola nešíří kapenkově.
2: Nepřenáší se to jako chřipka, nepřenáší se to jako covid respiračně. Nestačí na to, aby jsme nad sebe takhle jako kýchli. A opravdu se to přenáší přes biologický materiál, přes krev, přes zvratky, přes tu stolici, v úzkém kontaktu. Tím pádem to riziko přenosu je opravdu jako minimální.
1: Ve Státní opeře v Praze dnes poprvé uvedou operu, která patří k nejvýznamnějším titulům 20. století, Dialogy karmelitek Francise Poulenca. Dílo inspirované skutečným osudem jeptišek popravených během francouzské revoluce režírovala Barbora Horáková-Joly, která v nové inscenaci propojuje historický příběh s tématy strachu, totality a osobní odvahy.
3: Je to opera o strachu a pro mě strach tam hraje opravdu hlavní roli. Není to opera, kde hraje hlavní roli nějaké milostné duo. Nejdůležitější vlastně bylo ukázat, že člověk může překonat sám sebe, když věří v něco většího, než je on sám.
1: Čeští hokejisti ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku po třetí vyhráli. Ve čtvrtém utkání na šampionátu porazili Italy 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka svého soupeře jednoznačně přestříleli. Ještě 15 minut před koncem zápasu ale prohrávali a skóre museli proti outsiderovi otáčet. Po závěrečné siréně si tak ulevil gólman Dominik Pavlát.
4: Byl to strašně těžký zápas, vlastně my jsme měli spoustu šancí, bohužel jejich brankář chytal fakt neskutečně. Oni co měli, tak to byla šance a je to zápas o jedné chybě a je to strašně těžký na koncentraci, ale jsem hrozně rád, že jsme to zvládli.
1: Další zápas čeká Čechy v sobotu odpoledne proti Slovensku, dál Rakousko podlehlo Švýcarsku 0-9, Slovinsko Švédsku 0-6 a Spojené státy porazili Německo 4-3 po nájezdech.
5: Omezení na D48 mezi Českým Těšínem a Frýdkem Místkem a uzavírka v Praze. Nejprve dobrá zpráva z dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů. Výstraha před autem, které mělo jet proti správnému směru jízdy, už neplatí. Dálnice teď plynule průjezdné, nehody hlášeny nejsou. Na D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku se pohybuje údržba. Kilometry 70 až 53, to je celá trasa v tomto úseku a v místě, kde jsou, dejte pozor, blokují pravý pruh. V Praze na městském okruhu je od včerejška úplná uzavírka. Údržba kamer zavřela tunel Mrázovka. A to v obou směrech na Barandovský most i Troju. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Ráno a večer čekáme místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno a místy taky přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Stanislav Krajči šéfuje projektu Trenčín 2026. Slovenské město se letos honosí titulem Evropské hlavní město kultury. Ale už dlouho předtím, než se Krajči dostal do této pozice, získával zkušenosti při komunitní práci a angažoval se ve studentské iniciativě Stojíme při kultuře. Působil také v bratislavské Kunsthale a byl také poradcem ministryně kultury. Absolvent Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě Stanislav Krajči je hostem hovorů. Dobrý den.
8: Dobrý den, prajem.
7: Od mikrofonu vás zdraví Lenka Buriánková.
6: Hovory.
7: Trenčín jako evropské hlavní město kultury 2026 máte 3 měsíce od zahájení. Tak jaké byly představy a jaká je teď realita? Jak to vypadá teď v evropském hlavním městě kultury?
9: Treba možno povedať, že naše očakávanie otvárací víkend prečil 2- až 3-násobne. V rámci tohto víkendu sme vlastne mohli hostiť viac ako 70 000 návštevníkov, čo vlastne v našich pomeroch Trenčína, ktorý je známy dvoma veľkými festivalmi Pohoda a Grape, ktoré sa konajú v lete, znamená, ako keby sme tieto dva festivaly spojili do jedného a urobili ich nie na letiskovej lúke, ale priamo v meste. Takže z tohto sme veľmi nadšení, no a toto ovplyvnilo aj tieto prvé 3 mesiace. A musím teda povedať, že cítim aj vlastne, že to mesto, obyvatelia, ale aj prevádzkari, ale aj podnikatelia, ktorí sú tiež dôležitou súčasťou tohto projektu, cítia, že takéto podujatie dokáže prilákať návštevníkov, dokáže prilákať tým pádom aj financie a nejakú pozornosť. My už aj teraz na dátach vidíme, že ten záujem rovnako z Českej republiky, ako tak z Rakúska, je vlastne o mnoho vyšší v porovnaní napríklad s číslami z minulého roka. Takže má to pre nás vlastne aj takýto veľmi pragmatický dopad.
7: Znamená to tedy, že se vám splnil ten sen? Mám pocit, že jsem to někde četla, že jste říkal, že nechcete být elita v Trenčíně, v té kultuře a umění jenom díky tomu projektu Evropské hlavní město kultury a že nechcete tlačit do lidí jenom ten guláš a dechovku, takže to se opravdu splnilo. Pokud bychom přešli teď třeba k těm konkrétním projektům, nebo tedy k tomu konkrétnímu programu, co vy tedy navíc můžete teď v rámci toho projektu Evropské hlavní město kultury v Trenčíně nabídnout?
9: Ano, možno ta jednou větou k té dramaturgii toho otvaracího víkendu. My jsme se právě že snažili velmi ako keby distribuovať aj to, kto sa zapojí. Možno tak poviem jednoducho, že chceli sme urobiť ten festival tým spôsobom, že si každý nájde aspoň niečo, na čo sa môže v tom meste tešiť. Nám sa podarilo vlastne naprieč celkom, samozrejme teraz rôznymi témami, ktoré spoločnosť rozdeľujú, viac ako spájajú, tak sme dokázali pospájať, tak povediac, súčasné umenie, dokázali sme zapojiť kostoly a rôzne náboženské obce, od židovskej obce po iné náboženské obce, ktoré venovali svoje priestory na rôzne umelecké inštalácie. Podarilo sa nám spojiť rôzne komunitné susedské aktivity, takže aj z tohto odvodzujeme vlastne ten úspech, lebo v podstate, keď to tak jednoducho poviem, neexistuje nejaký veľký odpor voči tomuto víkendu ani na sociálnych sieťach, čo je teda samozrejme v dnešnej dobe celkom úspech, keďže čokoľvek sa dá skritizovať. No a týmto sme vlastne chceli odzrkadliť ten celý program, možno na to nadviažem, ten celoročný program nie je postavený na len veľkých show, nie je to len o nejakých veľkých festivaloch. Je to veľakrát o také, niekedy to poviem, až sociálnej práce s komunitami, s vylúčenými komunitami, ale napríklad samozrejme aj s turistickými atrakciami, takže je veľmi ťažké vlastne povedať o tom projekte 2-3 vetami jednu vec, lebo len možno pre ukážku. Ten projekt obsahuje investície v celkovej hodnote viac ako 60 miliónov, z toho 40 miliónov ide vlastne do takzvanej kultúrnej infraštruktúry, jednoducho povedané u nás do opravy hradu, do rekonštrukcie mostu, z ktorého sa stane kultúrne centrum. Takže nie je to most pre auta, ale je to most pre ľudí a pre kultúrne podujatia. Je to kompletná rekonštrukcia knižnice, túto rovno v centre, ale sú tu aj ďalšie menšie aktivity, napríklad kompletná rekonštrukcia verejných priestorov alebo priestorov, ktoré sú parkami alebo sú takými zelenými oázami v meste. Takže toto všetko sa deje vďaka tomuto projektu. No a plus je nejakých 25 miliónov venovaných práve na tzv. Program, takže všetky aktivity, ako sú výstavy, koncerty, diskusie a podobne.
7: No, ono tedy, to vypadá, že teď v Trenčíně je opravdu frmol. Máte tam jistě také hodně dobrovolníků, ale právě jaký vliv tedy to má na místní obyvatele, na ty konzervativní domorodce, dejme tomu. Není toho na ně už moc? Nejsou vlastně místní už unavení nebo otrávení, že ještě po celý zbytek roku tam budou mít takové akce?
9: Tyto projekty sa monitorujú dlhšie ako len ten jeden rok, nie je to náš prípad, sú to prípady aj iných rokov. My dokonca z dát z predchádzajúcich miest kultúry vieme, že práve na to, na čo sa pýtate, sa ukazuje v dátach, že miestni obyvatelia častokrát znížia úroveň spokojnosti so žitím v tom danom meste práve v tom roku, kedy je zvýšený, tak povedať, výskyt návštevníkov alebo turistov. Treba povedať, že zatiaľ to naše dáta nepotvrdzujú, že by to bolo v Trenčíne až takýto extrémny prípad. My za tie posledné roky, ktoré monitorujeme, tak vidíme, že sa tá tá hrdosť na tú značku a rozpoznateľnosť vlastne vôbec tým, že čo je to Európske hlavné mesto kultúry, zvyšuje, ukazuje to aj naša návštevnosť podujatí, takže samozrejme viac o tomto budeme vedieť povedať na konci, potom celom roku. My v roku 2027 chystáme aj veľkú monitorovaciu konferenciu, tak povediac vyhodnocovaciu, takže je to teraz predčasné, ale keď by som mal byť akože veľmi tak akože iba pocitový, tak poviem, že zatiaľ necítime vlastne nejaký veľký odpor alebo nejaký typ nespokojnosti. Práve naopak, myslím si, že tým otváracím ceremoniálom sme zbudili chuť na veľké podujatia a tam treba povedať, že tých podujatí nie je možné takýchto veľkých robiť každý víkend, tak povediac. Takže mám skôr pocit, že ľudia možno čakajú ešte povediac väčšie show, ale samozrejme to v tom našom projekte nie je možné robiť každý víkend. Tak ja dúfam, že nebudú skôr sklamaní, že možno očakávali, tak povediac, svetielka každý víkend.
7: No. Ale teď byste tedy tady takhle vyzdvihli ten zájem, ale jak udržet zájem veřejnosti o vlastní město a kulturu, umění v něm, jak právě pokračovat v tom budování komunity, aby Trenčín nakonec nestratil to současné nadšení z programu Evropské hlavní město kultury. To je asi nejdůležitější teď.
9: Ano, je to velmi, velmi dobrá otázka. Je to, tak povedať, vlastně otázka, která směruje do také úplně té nejhlubší podstaty těchto projektů. Časom se ukázalo, že takýto projekt dokáže vlastně v tom městě naštartovať a ovplyvniť dokonca aj tvorbu verejných politík. Jednoducho povedané, dokáže zlepšiť kvalitu života v meste. No a snažíme sa o to aj my. My sme vlastne už pred tým našim týmto slávnostným rokom, ten projekt sa rozbieha cca 3 roky už pred tým rokom, keď vlastne máte ten oficiálny titul. My sme sa preto sústredili na prácu s dobrovoľníkmi, na prácu so susedskými iniciatívami, tak povediac grassroots, to sú tie, ktoré idú z dola a teda častokrát sú postavené na dobrovoľnej práci alebo na veľmi malých grantoch. My sme pred 3 rokmi prišli do tých mestských častí s tou nálepkou, že je tu nejaké Európske hlavné mesto kultúry, ktoré veľká časť ľudí vnímala možno ako nejaké elitárske výstavy, ktoré sa odohrajú a nikto z toho nič nebude mať. A tak povediať, sme prišli do terénu a snažili sme sa ľuďom vysvetliť, že aj úplne človek, ktorý možno žije niekde na okrajovej ulici mesta Trenčín alebo nechodil doteraz do galérie, si v tomto projekte môže nájsť peknú aktivitu, ktorá sa možno nemusí týkať možno výstavného priestoru alebo galérie, ale môže možno usporiadať nejaké malé podujatie také, ako si on predstavuje práve vo svojej mestskej časti. Máme dnes vlastne založenú napríklad susedskú radu. Je to rada založená zo susedov a zo susediek z mestských častí, ktorý napríklad prvýkrát sa to udialo práve pri otváracom ceremoniáli historicky, že sme otvárali mesto kultúry nie veľkou pompeznou show, tá prišla síce tiež, ale oveľa neskôr, ale prvý deň bol venovaný práve mestským častiam a otvárali sme hlavné mesto kultúry, tak povediac, opekačkami na susedských predmestiach alebo vo vnútroblokoch. Takže ten rozmer sme aj naozaj tomu dali tú vážnosť a mnoho európskych partnerov sa v prvý deň prišlo pozrieť na, tak povediac, pár ulíc a domov v okolí Trenčína. Pre nás to bol taký dôležitý milník a dôležité aj symbolické otvorenie pre to mesto kultúry.
6: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Hostem hovoru je Stanislav Krajči, aktuálně ředitel projektu Trenčín 2026 Evropské hlavní město kultury. Vaše práce tedy nyní stojí i na těch komunitních aktivitách, i vlastně v Trenčíně, ale těm jste se tedy věnoval už v minulosti. Vy jste například stál u zrodu komunitního centra Prugerka. Kde se vzala tato aktivita? Proč ta vášeň pro budování komunity?
9: Ta Prugerka je vlastně už pokračování takového předcházejícího projektu Kalab, který se věnoval ještě jako student spolu s mojimi dalšími kolegami. Jsme zakladali jako student iniciativu, vlastně taký priestor, kde jsme chceli dať priestor současnému mladému umění, ale zároveň toho priestor, kde se miešali různé témy ohledně menšin, demokracie, práce s komunitami. Takže toto byl taký můj, tak povedať, štartovací bod, kde sa veľmi veľa vecí a veľa ľudí som spoznal práve z tejto sféry. No a Prugerka je už takým vyvrcholením spolupráci práve s mestom Bratislava, kde som sa teda profesne posledné roky ako keby vyskytoval, aj keď teda pochádzam práve z tohto regiónu z okolia Trenčína. Je to priestor, ktorý vlastne ponúka v centre mesta, v záhrade, ktorú vlastní mesto Bratislava. Priestor, ktorý bol predtým takým domčekom so skleníkmi, ktorý bol nevyužívaný. No a vďaka tomu nášmu skúsenosti práve s komunitami sme presvedčili mesto Bratislava, aby sa rozhodli rozhodlo tento priestor otvoriť pre komunitu, ale funguje to ako priestor, ktorý je otvorený bez obsluhy. Ľudia si tam, tak povediac, tú kávu, čaj a o ten priestor sa starajú sami. Je tam, tak povediac, jednoduchá kasička, kde si môžu podporiť práve túto starostlivosť o tento priestor, ale snažili sme sa týmto celým trojročným projektom budovať taký prirodzený záujem, aj prirodzenú zodpovednosť o veci verejné, lebo v krajine, ktorá vlastne spravuje svoju krajinu nejakých len posledných 30 rokov, znamená vlastne učiť sa, čo je to demokracia, čo sú to veci verejné, je to neustále taký proces. No a aj na takéto malé iniciatívy môžu byť nakoniec veľmi potrebnou súčasťou práve takýchto tém. Takže toto sú také moje skúsenosti, ktoré sme nabrali a veľkú časť tých skúseností práve zúročujem tu v Trenčíne.
7: A mluvíte tedy o komunitním centru Prugerka, které stále funguje. Ano. Znamená to tedy, že plní opravdu ten svůj účel dlouhodobě? Tam totiž je i otázka financování. Vy říkáte, že lidi si tam třeba za kávu zaplatí sami, takže si asi chtějí vlastně platit, dopřát takový prostor, ale asi to nemůže celé utáhnout veřejnost. Takže vlastně jak zafinancovat takovýhle projekt?
9: Je to teraz asi otázka vlastne tej našej aktuálnej situácie na Slovensku. Áno, takýto projekt by bez partnerov, bez väčších nadácií, či už sú to nejaké súkromné nadácie, ktoré teda nebudem na schvál menovať konkrétne, ale sú to rôzne súkromné nadácie nejakých väčších firiem. Je to samozrejme nejaká podpora toho mesta Bratislava, ktoré dokáže vlastne takúto vec napríklad, tak povedať, symbolicky prenajímať nejakému OZ-ku, ktoré sa o to stará. Takže bez tohto by to nešlo. No a to je vlastne tá hodnota tej kultúry a tej komunity alebo tej práce s tým verejným sektorom, že nemôžeme túto vec vnímať len ako náklad alebo výdavok, ale treba ju vnímať ako investíciu. Vy keď vlastne ponúknete takýto priestor, nikdy dopredu neviete, či v nejakom komunitnom kultúrnom centre sa za tie roky nevytvorí príležitosť, aby tam vyrastla nejaká budúca hudobná hviezda. Neviete, či tam nevytvoríte priestor pre stretnutie nejakých ľudí, ktorí možno o 5 rokov založia nejakú nadáciu alebo nejaký väčší projekt. Je to vlastne investícia do toho, čo to mesto nedokáže mikromanežovať a musíte ponúknuť ten priestor, tak povediac, aby sa tá náhoda mohla niekde stať, aby sa na seba náhodne mohli naraziť ľudia, ktorí zdieľajú podobné hodnoty, zdieľajú ten záujem. Preto je veľmi dôležité investovať do takýchto priestorov, lebo na konci dňa to pre také veľké mesta, do ktorých patrí určite Bratislava a už postupne aj Trenčín, nie je zasa tak veľký finančný náklad. Treba povedať, že údržba rôznych ciest a iných infraštruktúrnych vecí stojí neporovnateľne. Na toto sa týka vlastne aj tej veľkej národnej politiky, kedy si myslím, že to, čo sa dnes u nás deje, že práve takéto rôzne kultúrne centra čelia vlastne nejakej kríze financovania zo štátu, je niečo, na čom nakoniec ako spoločnosť z dlhodobého pohľadu vlastne strácame všetci. Lebo to není otázka nejakej konkrétnej strany, toto je vlastne otázka toho, že či ako štát chceme dávať priestor tým ľuďom, ktorí majú talent, ktorí majú záujem, ktorí majú nejaký chtič, sa niekde dať im šancu stretávať a vytvoriť spolu hodnoty, vytvoriť spolu hodnotné projekty. Keď takéto centrá nebudú fungovať, tak sa títo ľudia, tak povediac, nemajú kde stretávať.
7: A máte tedy pocit vzhledem k té aktuální situaci kultury na Slovensku, že právě lidé začínají mít větší zájem o sbírky, dárcovství, crowdfunding, prostě podporovat tedy kulturu vlastně sami za sebe. Co se dále ještě dalšího vymyslet? Jak dál prostě podporovat bez veřejných zdrojů?
9: Je to velmi těžká téma. Dokonce já si ani nemyslím, že ta podpora aktuálně je vlastně možno taká velká, jako bychom si představovali. Myslím si, že do toho celkom velmi zapadá ta situace společenská jako taká. Je to otázka samozřejmě inflace. Zvýšených nákladov na život ako taký. Možno tak na okraj poviem, že tá naša kondícia tej našej krajiny není úplne najlepšia a to už nie sú len pojmy, to sú vlastne dáta, ktoré nám to ukazujú. Preto ja si myslím, že z dlhodobého pohľadu bude veľmi náročné sa začať rozprávať vlastne len o kultúre, ak sa nebudeme rozprávať vlastne o nejakom širšom systéme vlastne z toho spolunažívania v tej krajine a o to, ako sa o tú krajinu chceme starať. Je to samozrejme náročné, lebo v pojme kultúra sa nachádza veľmi veľa rôznych podtém. Asi žiadny sektor nie je tak, ako keby povedať, rozbitý na rôzne malé časti. Tie dáta nám to vlastne ukazuje, keď som ešte vlastne pracoval ako poradca pani ministerky Milanovej, tak sme pracovali práve na stratégii kultúry do roku 2030, práve na tej národnej úrovni a k tomu predchádzalo rôzne mapovanie. Ten náš sektor je naozaj veľmi diverzifikovaný, má od kameramanov po ľudí, ktorí sa venujú komunitným centrám, všetko medzi tým a je náročné takéto širokej skupine vlastne zohľadniť všetky potreby, ale zároveň aj odkomunikovať, že možno v budúcnosti bude veľmi náročné sa vlastne venovať len kultúre a nevenovať sa tým ako keby ďalším prilahlým témam, lebo na konci dňa je to otázka toho, aká ekonomika a aký zdravý je ten štát, aby tieto veci mohol podporovať. Lebo inak budeme musieť samozrejme byť asi nútení fungovať viacej na nejakom, ako ste povedala, vy darcovství, ale to je tiež otázka vlastne toho, ako máte zdravé firmy v tej krajine, prípadne či tie firmy veľké investičné prichádzajú sem.
7: Jaká je podpora na Slovensku pro kultúru práve ze strany toho biznisu, toho komerčního sektoru? Není teda na čase víc oslovovať ty väčší hráče, zapojovať je víc a proste vlastne si z nich udelať mecenáše?
9: Hranica medzi kultúrnou obcou, tak povedia, a tým verejným sektorom ako takým je veľmi tenká. V podstate častokrát tie neziskovky plnia viacero úloh. Ja si myslím, že za posledné roky, aj práve napríklad kvôli fungujúcim nástrojom, ktoré dnes nefungujú, ako bol Fond na podporu umenia, ktorý, tak povediac, kolegovia z Čiech nám závideli, lebo to bol vlastne nejaký systém, ktorý rozdeľoval, tak povediac, veľmi férovo, alebo sa minimálne o to snažil na základe nie politickej preferencie, ale odborných komisí rozdeľovať peniaze, tak je aktuálne nefunkčný, máme vlastne veľké pochybnosti o tom, ako tam boli zvolení ľudia, ako fungujú. Ale toto celé vlastne prinútilo ten náš sektor sa oveľa viacej profesionalizovať. Takže ja si myslím, že tie nástroje alebo to povedomie týchto ľudí oslovať veľké firmy tu je a podľa mňa sa deje viacero už ako keby rokov. Čo je vlastne skôr strategická vec opäť z pohľadu štátu je, a to opäť vieme vďaka tej analýze pri tej strategii kultúry, že my máme na Slovensku, priznám sa, neviem ako je to v Čechách, ale nám chýbajú nástroje na takú sofistikovanú podporu práve pre firmy, ktoré chcú podporovať napríklad kultúru alebo chcú, tak povediac, venovať nejaké financie. Nám chýba zákon o sponzoringu do kultúry. Nám chýba zákon vlastne o subjektoch pracujúcich v kultúre. Chýba nám zákon o slobodnom alebo teraz štatút umelca. To je teda vlastne nejaký typ opäť vlastne podpory strategickej pre rôzne odvetvia umelecké. Čiže keď to tak poviem zjednodušenie, keď chcete byť firma, ktorá chce investovať do kultúry svoje nejaké zisky, tak máte na to veľmi obmedzené možnosti, ako to robiť takým spôsobom, aby sa to tak povediac oplatilo aj vám. Lebo veď neklamme si, veľakrát je to samozrejme o nejakom spoločnom záujme. Čiže niečo z toho má tá kultúra, niečo z toho má samozrejme aj tá firma. No a tento vzťah je pre nás na Slovensku veľmi ťažko nejakým spôsobom legislatívne definovať tak, aby to bolo pre tie firmy naozaj podporné a tak povediac trochu aj výhodné.
7: Ono pak záleží na tom, komu vlastne by chtěl dát peníze, tedy nejaký veľký hráč na trhu, jestli práve by to bolo takovému projektu jako Trenčín, Evropské hlavní město kultury, anebo se podílet na nějakém vyloženě mini projektu. Protože prostě ta firma chce být vidět, jak jsem pochopila ano. Z toho, co jste říkal.
9: My to vlastně možno vidíme i u nás, keď jste teda to tak nadhodila, že my se samozřejmě při tomto projekte snažíme vlastně oslovovat firmy už několik rokov, alebo různých teda lokálních partnerů, ale i samozřejmě větších hráčů na národní úrovni. Máme tam pár vlastně generálních partnerů, ale tiež jsem na začátku myslel, že to bude vlastne o mnoho viacej lákavé pre tie firmy. Keď už to mám takto osobne povedať, ale tá situácia naozaj není taká jednoduchá na Slovensku. Čiže nemáme možno 5 veľkých partnerov, ale ukázalo sa, že je o mnoho teraz efektívnejšie mať viacero menších partnerov a veľa práve z tých partnerov dnes chce, tak povedať, rôzne sociálne projekty, že chcú byť videní a chcú sa zapájať vlastne pri menších iniciatívach. Takže toto sa nám darí a tieto všetky buď sponzorské financie alebo dary venujeme práve do tých projektov s komunitami. Jeden z nich je napríklad aktuálne staviame na základe dát a na základe práce architektov v teréne pre takú vylúčenú komunitu, ktorá tu v Trenčine sa nachádza, také letné pavilóny, ktoré konečne po ich rokoch spôsobia to, že tie deti a decka, ktoré tam vyrastajú v týchto vylúčených komunitách, sa môžu stretávať niekde vonku a pracovať a hrať sa a učiť sa do školy pod zatienenými prístrežkami, ktoré navrhovali architektky v spolupráci s našou terénou, s terénnymi výskumníkmi a na toto napríklad sa veľmi dobre dobré hľadajú rôzni partnery práve zo súkromného sektora.
7: No ale vraťme sa tedy ešte krátce na závier k vašim začátkům. Studentská iniciativa Stojíme pri kultúre. Co mohou udělat studenti tedy pro slovenskou kulturu v současnosti? Má ešte ta iniciativa podľa vás nejaký výrazný vliv v kultúrnej a umelecké obci na Slovensku?
9: Treba povedať, že vlastne tá iniciatíva vznikala presne, keď sme boli študenti. Ja, konkrétne ja som zrovna končil Vysokú školu výtvarných umení. Tedy to súviselo napríklad vlastne s ochranou vlastne tých kľúčových inštitúcií, ako bola Kunsthalle Bratislava, teda, ktorá dnešnému dňu ale už nefunguje. Dnes už naša iniciatíva ako taká nefunguje, ale nastúpila po nej vlastne ďalšia iniciatíva, dneska veľmi aktívna Otvorená kultúra, ktorú vlastne sa snažíme tiež podporovať. Je to iniciatíva, ktorá vlastne sa venuje práve súčasnej situácii v kultúre. Je to vlastne niečo, čo v slovenskom kultúrnom sektore je bežné, že vznikajú takéto iniciatívy a častokrát v tom úvode sú práve tí, ktorí sa tomu dokážu a trochu je to aj pragmatická záležitosť. Ako študent som mal o mnoho viacej času a prostriedkov na to sa venovať práve takéto dobrovoľnej aktivite. A keď to opäť len tak jemne stiahnem na Trenčín, je to jedna z tých vecí, kedy aj my pracujeme aktuálne s mladými ľuďmi, lebo sú to vlastne aj z tých dát nám to ukazuje ako skupina, ktorá nám najviac vypadáva pri tých aktivitách. Máme veľký záujem zo strany seniorov, zo strany detí a potom také, že mladšie rodiny, ale vypadávajú nám tak povediac tínedžeri a mladí ľudia.
7: No, tak mne sa zdá, že vy ste vlastne teď takový spíš kultúrny manažér, propagátor, popularizátor kultúry a umění, ale vy ste vystudoval Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě, ateliér Ilony Németh. Máte tedy vlastne čas na vlastní tvorbu? Máte pocit, že niekdy bude čas vôbec sa k ní vrátiť?
9: No, ja možno musím povedať, že mňa sa to trochu pretransformovalo a keď teda ma táto otázka teda aj vlastne zaskočila, lebo som o vlastnej tvorbe už neuvažoval posledné roky. Ani nejak som neuvažoval o tom, kedy sa to nejak pretransformovalo. Treba povedať, že mňa možno v tých posledných rokoch, keď som ešte bol aktívny, bavili práve veci, kedy som tak povediac participatívne. Takže snažil som sa robiť taký typ umenia, ktorý zapájal vlastne tých divákov priamo do toho deju. No a niekde odtiaľ to sa vlastne u mňa ako keby ten záujem o tie veci verejné a o to zapájanie tých ľudí do širšieho kontextu vlastne preniesol práve do týchto vlastne ako keby manažerských vecí. Takže možno keby som teraz, keď sa nad tým tak zamýšľam, tak ja si tú potrebu tej tvorby vlastne naplňam cez tú prácu s tými ľuďmi a s tými komunitami, že nemusím síce tak povedať skresliť ten projekt na papieri a není to nejaká malba, ale to, že vlastne vidím, že sa to podujatie deje v tých susedstvách, mi prináša ten typ asi nejakého toho zadozučinenia, ako keby som zavesil niekde obraz v galérii. Takže u mňa je to vlastne podľa mňa nejaký typ tvorby, akurát je to takto pretransformované. Takže je to veľmi dôležitá, ako keby pre mňa tá situácia s tým, že to, čo vlastne som možno kedysi formuloval v nejakých mojich výstupoch, tak teraz sa snažím formulovať cez ovplyvňovanie práve nejakých verejných politik a toto je pre mňa dôležité. No a na toto mi vlastne na tejto ceste tá skúsenosť Vysokou školou výtvarných umení bola vlastne pre mňa kľúčovou, lebo tam sa naozaj nachádzajú ľudia, ktorí tieto veci podporujú, starajú sa a zároveň vám umožňujú práve napríklad počas štúdia vytvoriť nejaký typ iniciatívy, ktorý teraz, keď nad tým tak rozmýšľam, za posledné roky ma vlastne priviedol až k tomu, že sa zrazu môžem podieľať na jednom asi z najväčších a najkrajších projektov, aké môžeme aktuálne na Slovensku, a to je projekt Európskeho hlavného mesta kultúry.
7: Říká Stanislav Krajči, který v současnosti šéfuje projektu Trenčín 2026 Evropské hlavní město kultury. Může tak zúročit své zkušenosti z komunitní práce a z práce pro slovenskou kulturu obecně. Právě on byl hostem hovoru. Moc vám děkuji, zdravím do Trenčína a naslyšenou.
9: Ďakujem pekne a samozrejme pozývam všetkých poslucháčov a poslucháčky na Trenčín 2026 počas tohto roku. Ďakujem pekne.
7: Také ďakujeme. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lenka Buriánková.
6: Ve válkách, armádách a bojových operacích jsou dominantní muži. Málo kdo ale ví, jak statečné dokázaly být v bojích ženy. Cyklus portrétů Ženy na frontě vypráví příběh čtyř výjimečných vojaček, které ve druhé světové válce odvahou a nasazením často předčili muže. Zdravotnice a telegrafistka Marie Kvapilová, snajperka Marie Jalková-Lastovecká, Malvína Friedmanová-Fantová, která zachraňovala životy na bojišti i pod nepřátelskou palbou, a Eva Kočandová, která bojovala jako protiletadlová dělostřelkyně.
10: Cyklus portrétů ženy na frontě poslouchejte každý květnový čtvrtek po 8 hodině večer a v neděli po 2 odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Policie prověřuje výhrůžky vůči organizátorům festivalu Meeting Brno. Ten začíná dnes a jeho součástí je o víkendu taky sjezd sudetských Němců. Část lidí i politiků tuto akci, která se poprvé koná v Česku, považuje za provokaci. Pořadatelé oponují, že jim jde o smíření národů. Čelí kvůli tomu i agresivním výpadům. Policie potvrdila, že zatím vypátrala 2 konkrétní autory nenávistných zpráv. Maximální ceny paliv o půlnoci znovu vzrostly. Cenový strop pro benzín je o 37 halířů vyšší než včera. Litr stojí na nejvýš 45 korun a 8 halířů. Litr nafty můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 42 korun a 43 halířů, tedy o 26 halířů dráž než ve středu. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Vláda plánuje cenové stropy udržovat hlavně do konce minima.